vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Мова доноси паметна рішення за твой дом. Напредні роботські і штабні усисавачі те апарати за каву, кої штеде врєме і олегшаваю сваки дан. Ти уживаш Мова Ради. Сазнай више на чипотека.хр.
1: Уеджуєш дом? Не губи врєме. У Living салону керамике имаш све на једно мјесто. Више од 1000 модела плочица, од врхунског талијанског дизајна до провјерене шпањолске квалитете. Велики избор, врхунска квалитета, брза рјешења. Посјетите Living салон керамике, Вараждин, Оптујска улица 49. Living, паметан избор за сваки дом.
2: Октан Аутоцентар, мјесто на којем ћете пронаћи све за ваше лимене љубимце. За вас су припремили највећу понуду свих врста акумулатора, од скутера до камиона, доступних одмах, као и мотокацига и мотофилтера. Ту је и невјеројатна понуда улја за трактора и хидраулику, али и највећа понуда моторних улја и свих дјелова врхунске квалитете, потребних за одржавање вашег лименог љубимца. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Danas samo dobra glazba, a sada je malo vrijeme i za vaš glazbeni odabir u našem programu. Zovite nas na 042-505-505, javite nam se SMS-om, Viberom i WhatsAppom, broj je 091-561-6622. S nekim drugim iza leđa. Poruke ste nam pisali, ali mene nije briga. Pa bi mogli pročitati koju, da li može pjesma Kišobran, naravno da može. Molim vas pjesmu Mala grupe Vigora, hvala i ugodan ostatak dana i vama također, hvala vam. A sada slijedi i vaš poziv, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam pri telefonu.
0: Izvolite.
1: Lijepi vam pozdrav. Ja bi pjesmu Čekaj me u maju.
0: Čekaj me u maju. Može.
1: Hvala vam lijepa, ugodan vam ostatak dana i svako dobro vam želim.
0: Također i mi vama, hvala vam, do slušanja, pozdrav, bok bok. Dakle, prilika za vaš glazbeni odabir nismo zaboravili. 0425055505, halo.
2: Bog, Čika.
0: Bog, drago, dobar dan.
2: Jesi mi bolje?
0: Pa jesam, eto, malo se stanje popravlja. Halo, čujemo se?
2: Ja, čujemo se, čujemo.
0: Dobro, dobro, već sam mislila da ste nekud pobjegli.
2: Nisam pobjegao.
0: Recite, slušam, kaj budemo pustili za vas?
2: Ti, bolje. Uvijek.
0: Uvijek dobre volje, tak treba biti, tako je.
2: Pa zašto ne?
0: Zašto ne?
2: Daj ti meni kritika pjesmu Lepo vrijena Epidemija ljubavi, može?
0: Epidemija ljubavi, može, pustit ćemo, ide.
2: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Amini, Antoni, pozdrav Roberto, pozdrav dečkima iz Belgije i iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim pričaljama. I hvala ti puno i
0: Može, čujemo se, drago, hvala vam puno na pozivu, uživajte, pozdrav, bok.
2: Bok.
0: 0425055505, prilika za vaše glazbene želje, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Još je s Prigorca.
0: Lijep pozdrav u Prigore, čaljamo, izvolite.
3: Može, od Škara.
0: Koja?
3: Koljena, sadu idem tvoja.
0: Može, budem.
3: Hvala.
0: Hvala i vama. Bog, do slušanja, pozdrav. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. A može pjesma Zagorski cuk?
0: Zagorski cuk, naravno da može, ide.
4: Hvala vam, genja.
0: Hvala, bog, bog, pozdrav, do slušanja. 0915611622, broj za porukice, SMS, Viber, WhatsApp, naravno je naš Facebook je tu, pa nam se i tim putem možete javiti i naručiti glazbenu želju. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može pjesma Lijepa Jelka?
0: Može, može, ide.
5: Pozdrav prijateljicama, a može još jedna, čekala sam i čekat.
0: Ajde, budemo je ubacili nekud.
5: Dobro, ajde, puno hvala i do slušanja.
0: Do slušanja, bok bok. 505-505, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Lijep vam pozdrav iz područja Klaonika.
0: Pozdrav idu i vama, gospodine Janko.
6: Jer može pjesma ona moja, već druga nisam čuo. Čujem da stavljaju onu moju kišavran, pa budemo premenili, budemo stavili sad to onu pojačaj, pojačaj.
0: Pojačaj, može, može, ide.
6: Dobro, kako ste mi inače?
0: Pa evo, dobro, puno bolje.
6: E, pa dobro je ona. Već nisam par dana zvao i tako, ajde se malo čujemo.
0: Eto, drago nam je da ste nazvali, hvala vam.
6: Dobro, ugodan dan vam želim.
0: Također, ajde, bok. bok, hvala, do slušanja. 042-505-505, halo.
7: Dobar dan,
0: Kristinka. Dobar dan, Roberte.
7: Tako smo.
0: Pa evo dobro, ide polako.
7: Tako je, tako treba. Polako pa sigurno.
0: Polako pa sigurno, je.
7: Polako se daleko dojde.
0: No, istina, da, ima jedna zgodna ovoga izreka po tom pitanju.
7: Je. A, jel je pjesma tik meni na kravicu srati.
0: Na kavicu svratim, može.
7: To nisam već dugo čuo.
0: Mm-hmm. Pa da, koji desetak dana, može. Evo sad ćete čuti.
7: Lijepo pozdravim tebe, Eriku, Borno, Alminu, Drago iz Novaka i sve navijače Dinamo koji do sad pratili tekmu.
0: Pa sad je i utakmica neka. Dobro da ste mi rekli.
7: Je.
0: Nisam znala.
7: Kup, hrvatski kup.
0: A ništa, onda uživajte, dobro navijajte i glazbena želja ide.
7: A nećemo reklamirati, zna se kogo pobjedi, zato je to.
0: Dobro, ako vi tako velite.
7: Lijepo.
0: V to se neću miješati, v to se baš ne razumijem. Je. Evo, najiskrenije.
7: Neko muziku, neko mogu.
0: Pa evo, za svakoga po nešto, baš tako, upravo ste.
7: Ko zna, zna.
0: Ko zna, zna. Hvala vam, Roberte, na pozivu. I evo,
7: čujemo se, na večer,
0: čujemo se onda. Dogovoreno, može, pozdrav.
7: Bog, bog. Široke ruke, ako
0: to srećani. Halo.
8: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan, Kristinka je. Izvolite.
8: Pozdravljam Vladeka Fukea iz Četice.
0: Mm-hmm.
8: Najbolje prijatelja i sve ljude koji me poznaju.
0: Mm-hmm.
8: I vas studio reži, neka vam Bog zdravlja.
0: Hvala.
8: Mi dugo, dugo godina živite. Jako vas mam radi, ja sirenika.
0: Dobro, prenjeću ove riječi Eriki.
8: Dajte mi tjednicu, došle po doma, sredstvo vam podbrajde.
0: Podbrajde, može.
8: Volim te jako, Erika.
0: Eto, reći ćemo Eriki da ju jako volite, a ja ću vas lijepo pozdraviti.
8: Hvala Isuse Marija, nikad dragi Bog čuvaj Marija.
0: Hvala vam, pozdrav, Bog, Bog. Evo, naša Erika ima slušatelja koju jako, jako, jako volim. Budemo je prenijeli to, evo sutra smo skupa popodne, pa imate priliku ponovno nazvati i ovako lijepo je uživo to reći. 042-505-505, još smo kratko tu, halo.
9: Halo, dobar dan, Kristinko.
0: Dobar dan.
9: Josip tu iz Barbare.
0: Pozdrav Josipe, pozdrav i šaljemo na Barbaru.
9: Pozdrav. Sve poštivam svoje uživam.
0: Sve poštivam svoje uživam. Može, bude...
9: Lijepi vam pozdrav svima u studiju, Eriki, Borni, vama i svima. I ugodan dan i popodne.
0: Hvala vam također i mi vama želimo...
9: Bog, bog.
0: Bog, do slušanja. Halo. Halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Ja viš da ću ti pesmu. Ja sam dečko za ženiti, more tako.
0: Može, naravno, pustit ćemo.
10: Eto, odlično. Odlično svog sve. Nek se ženim još jedan pat.
0: Pa dobro, vi znate najbolje.
10: Tako je.
0: Tako je. Eto, ajde, može. Hvala vam.
10: Lijep pozdrav, hvala vama, bog.
0: Također, bog, bog, do slušanja. Uskoro ćemo morati zaključiti naš čušpajs, pa idemo još pročitati vaše glazbene želje, vaše poruke. I onda kreće već i naš oglasnik. Mali krug velikih ljudi, pozdrav svim slušateljima, posebno Sonji, Anđelini i Štefeku. Nena piše, hvala vam, hvala i vama, Nena. Šeki Turković, Tuđin, može, kao moja mati od Marka Vukesa, pozdrav od Danice. Pozdrav Kristinka, jedan dan života ili Čibrena. Hvala puno i ugodan dan također i vama. Pozdrav, Alen Slavica, volim te seko, moja Bokić može. To nam je Luka Basi, pa bude. Zatim, dobar dan, Kristinka, može pjesma i suze su za ljude od Dražena Zečića. Hvala, lijep pozdrav, može i vama također. Može nešto novije od Prljavog kazališta, ugodan ostatak dana, želi Bojan i Jelena iz Maribora. Može.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I lagano se bližimo kraju našeg današnjeg druženja. 21 sat je i 29 nam je minuta. Evo, stigla nam je i alternativa. Ti si to moje nešto od Đurđice Barlović. Može, onda ćemo to svakako pustiti. I imamo kišobran za drugu smjenu. Može, evo, ipak ćemo onda pustiti onaj drugi kišobran, ne ovaj od Đurđice. I da, tako smo se danas podružili uz puno, puno dobre glazbe, nešto malo manje pričanja, kao i obično u poslijepodnevnom, naravno, terminu. Sutra se ponovno čujemo popodne, ali u duetu Erika i Kristinka, a ujutro ispred mikrofona naš Borna. Tako da se sutra družite, eto ga, u našem standardnom terminu uz njega, uz emisije koje slijede ovom prvom radnom dijelu dana, a naravno kasnije u nešto malo isto tako ležernijem tonu, ali uz podosta informacije i puno, puno dobre glazbe. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a u nastavku večeri da čujete vaše glazbene želje. Ja ću vam poželjeti laku i ugodnu noć, jedan lijepi četvrtak i šaljem vam velike pozdrave do sutra, dok se opet ne čujemo. Uživajte, ugodna večer još jednom, budite mi dobro i do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.